Idemo mi dalje s vašim porukama. Sretan rođendan dragom tati i suprugu Peri Duspero uz pjesmu Pjesma za rođendan od Sandija Cenova. Pozdrav ekipi Radio Bobovca iz Dubrovnika, kaže poruka od Valentine Dusper. A mi zajedno slušamo i iskrene čestitke i od ekipe Radio Bobovca.